0: Ιεσιόνι. Να ακούω τον Μπέκε και είχα τα κοιλό του χουφική να άκη να έχει λαγμαρίκο.
1: Ούτω με ανελέει η αυπητό. Σαν και τα ου. Ότω εγώ που μου φανόγω μαϊ Μπέκε τα νόα να εφάει φιλαβέει μου σι να έχει λαγμαρίκο. Μωρέ η μωάνα πέρα. Κοέα να έχει φάκα άμου να με φάει μου φιλιππό. Ήχα. Ατάιμι φαμανά του έχει ο ταουκί φωνουά Μπέκε. Σιγά χιλάω Μαρία κοενί. Εγώ τούκο και φάγα Μαρία κοενί και φάγα χακί. Κιλό του πέκο χίκο εγώ χιλάω Μαρία κοένι. Κουο μόρε η μωάνα. Εδώ αμάφι μάφι. Μαου φραφετά ήγο χίκο ε τακιχάω ε αφιώνα. Ο μαουλά βέα η χεμόμενη κοένι. Φάγα ε φαγαταλα νόα πέμω ε μανάτου και γά χιλάω Μαρία. Κουο μόρε άτου πε πούλι άτου είχε τακέρε ο όσενι. Ai o se ni na fa we a fiona ko me ke ma wa nga mo i me ya fa nga we tangata ka ya ku ma u lo tu pe mo fra amu e ke yu ya e ke ya fo mai be ai mo nu mo kresa a fiona ke ka mo he nga hila u ma ri e ko ni o ku ma u lo pa u o ku na u no fo i ho to ma ta u e ki pe ko ya ku pe ma u lo tu ke ka u nga fra fe ta i pe e ai ta u le re ku ke fai pe mo e Hinoi i kua ke whai maki mautolu, ke ua ngālu e teki mautolu, si ngahi lau maari e kua nau puri atu. A whi talalo mai a Fiona, si ngahi whamiri, pene, ua mua e taku kumau, langai manatu, kai tuku pe mua, koe ofa kua whai, ihe waha noa. Whamamone a Fiona, nā kumau kai mua, pe mau, hanga ore e ia, ai ofa e a Fiona eki, ka koe anga pea e tautapa e lotu e vai vai, ke a Fiona he kokoe u ke toka i mānanga i meagata. Ngai fo mai a he po koini mo fra fea o kufai e Filippo ka ma e to nga e ka fa no e ki e ka ta ka lava ia e po koini e ki ma lo to pe o la ma le ka fio mai ke ta fea mo ko ka tu ko ma ta to ka pe pe mo ma fra fea o pe ke ma fio a fio na pe ke fra va ngai ma da pa o fa nga ma le ke ma i nas ko to ai pe ko lo tu mo hu mo fra fea e kufai e pom pom koini e o alo pe ko si su klais ka ko ma fra mo
0: amen
1: amen
0: amen
1: e fe ia ri po
0: alo ko e ta alo pe pe ta o e to ai pe ha no ko vi
1: ko e ano
0: ha pa ia ma ma ko ga me ma ma ko lo tu
1: na kai o ku o ngo vivili a pito e na umana tu fo ke a Filippo e taimino ke isi i ai ae tu ake a koe ae ke o koe ki ngai matatahi ngai tu ali kua whakasio na hake ai hawhainga he? Ne alu ai mau alu kau he mui mui noi ai mau maa tu a e o whakasio mau a te mutu i papa mui o hake ae he ake he ngai poma he ngai pe au tau kai ko ia ia he? E matua ki puri a au pito pe folofua pe he koe kuma o koe ki ai ki he tala nana ui he talalo o la te mo e feitu ko ia ai koe makoni wha o si ia koe ia pe ai a koe hangi koe nei wha pe he ai nana ui tuali kua wawa u he ai ki he koe panatui ki he teiko au ko
0: ai koe whaanga e pe momeniti koe ni koe koe ngahi mea ku hoko na ni ue si ae ta ui kato pa nemo na kai kia hata haia e mo ui e more he ngahi whakai koe ni ka u te manatu taiba fitfitu e nau i fisi ae ti se mata ui ako ia ka koe ka u manatu pe ako whakai ke heka ae waka na iai Oto au toko ua pe nae whakanofo tī koni kumoe I wawa au ia I amanaki koe ospe pe nao he ka he toko mea wholau atu Pe a atong fuke lotu loloa ia Taimi ale waka ia kai ria ki tī koni ia mo ne Tangata iki mo ne whaamiri kai ke nao o Ka koe Ngai, hena kepe ki toe mao hamea ia ka pe te ma ha pe ko ngi sta la mo pe ko ha ke ba ka
1: ko te puli ai ko na nga ko ma wo ko ke
0: eh
1: pa nge pe ko to me ai me ya o la bi ke ai lo lo lo ai ha mo to ai ko ai
0: Nei, pei mui, o toko ta, o mana tu pia, nei teo ke alu mahalo he waka. Pea mu mohe ai, pa mu ngia
1: mui ai. Tō mui ai.
0: Tō mui
1: ai. Kou pihe na whanau na e mutua tahe, nei hau mui, mui ni kato ke kau mohe alu. Pea hau he ka mai kua he fupalau. Takai fupalau ia i whi, takai holo iau. Kau mai mutua kua ale waka ai. Kau mui ai. Koe keilo, pe koe tānau mōni, pe koe... Koe whangape, whakahu. Kā koe kuma au ia ki ai. He kai bai he palau ki hai palau ia ka tonu ki nea fu kai tata kai holo ia i papa. He? Hoko si e taim folau e wakai ku alu ia kutike ki au mai e tangata he ka hau ia ki folau ia.
0: Ake he tau wha maalo pe?
1: Kai tohe loi, tau wha maalo pe, tau kau, ake he tau hao, tau tolu ia.
0: He teke taki hafi ahaki mea koko wha maafana? Ko seu taki ino fwau, taki ilo to mamahi he mea ka. Koe, ko seu he fwau ea koe kauhi waini. Na e ai ae haka, ae tatangata koe ea ko pae a Wolf Graham. Na e alu yo faene, ahe, koe olimpiki koe ne alu ea ai, o metari. O metal siliva ia.
1: Metal siliva ia. Hoi. Paia.
0: Paia. Tangatanga lele. Tegu. Mwena tangatanga whapapa tegu siya tangatanga.
1: Kwa tuwa tebunye kuife tangatanga.
0: Kwa kewilu. Kwa kewilu.
1: Kwa tefano. Ia.
0: Na usiapa kono tehina he aho. Kwa fuwa taranoe gai. Kake. Taki yafe he metal siliva a. Apa ya, mai hafagi mari mari, ikuna mari, anevi.

0: Sorry. Nee, kijk. Nee, als je dat dan nog een keer als je kap hebt, met dat kilo toe. Ik ook heb ook even gezegd, dat kilo toe. Hoeveel kiaki. Van de maïko toe heb ik van nog een maïm. Ik nou toch ook mooi mooi aan toe. Toe heb ik ook. Oh ja. Kijk. Εγώ είχα να κόβει και τα τότε ο Λωτού, εγώ ήταν με τα Λωτού φάινα κόη. Πετού κόκα ο Λωτού.
1: Λαμπέα, θα τα έχω κάτω πέ.
0: Ναι. Κόκα ο Λωτού κονί, η Ταλανό, εγώ έχω φάει και φανταμάει και το απέ. Αγινατόλου κοπεκία, αγινατόλου κουμοούι, αγινατόλου κουφανόγωμάι, αγινατόλου κουμόχε. Ο Τουα, είχαν άλλο κόσι σούκο τα ουήλο τα ο τουά κοί τα μάι ο τουά κοί άλλο ο τουά κοί λαμμάρι
1: αμήν
0: κοί ο τουά κοί νε φακατούπο κοί ο τουά κοί νε ngάουχι ο τουά κοί νε ngά κοί νε φάου αμαμάνι φάου πέ μο ουί πέ φακακολόα πέ φακατοφία πέ ανεόγω αετό νόου νόου μο εφιχαλάκι καί φόου μάι εφακα μο ουί είχαν άλλο. O mia e fa more more, o mia e fa nga mari e fo o, ke te fai ha langa hake, ke fai ha no ilo, ko hai au, ko hai ia, ko hai au, ko hai koe o tua, ta koe ko koe koe o tua, koe fra tupu, koe tupu anga, koe mo ui anga, koe fa more more anga. E neongo, ko au ia na hia, ka na a ke fai e koe e fei lau lau, ko uhi ke utao. Pea koe kore eiki e maungahi tamai ku o nao pekia o nao mua mua atu o atu mua ki nao tolu ki nao inasi iho tofia ae ne hoko e a pekia ho alo ke mau ke uia ki mau tolu ia na e whatupu koe whanau a ki mau tolu koe mea vare eia ku mau inasi koe plinisi ku mau inasi koe whanau i loto tatau. Koe kore eiki, a ki nga tolu ngai tamai. Ke maumahu inga ia mua, iho mau whatongia. Kei ngata pe, ke ilo he whanau ai ofa. Hau mau whatongia, ke ilo he whanau ai whangata ngata. Hau mau whatongia, ke ilo he whanau ai malu i api moe whamiri. Pe ke nau ilo ai, ai mo oni o fi ofu aki. I he tamai, pe moe whae, ai fōu mai ai e tāpu aki. Eiki ke hoko mua, sā pate tamai koe ni, koha aho te maulawai, he maumonu, maulawai, a mau tāpu aki. Pe ko aho ke mau whakakolo ai, he mau kaunga whanonga. Ngai tamai. Tāpu aki ke tingi mau tōru ko tōpe, i wafa klaisi isu ko alo ko mawha mui. Amen.
1: Amen.
0: E huafa o e tamai, o e alo, mo e lau maari e maa neone. Amen.
1: Amen. Malo, abu te Filipo, ko e tahai a mea mahu inga, na e mea koe na utala mai, lotu, fai mau pe o na tuku.
0: O na tuku.
1: Ko ea koe mahu inga ia, pompong koe ni, fa maro la tu ko e fa mana tu e ngai ta mai ko ko na to lupe ko na ke he ta ta kai ko mama ni ko ni mo ki na to mo ko na puli atu ko lava e fa bue bue mo fa to mia e fo no ko ko ya malo pit flip o ta alo ni ve
0: a te a ki fo hi me fo hi va ta ga tu ko wat
1: yo ai ba ki fo me
0: ko kala bu lo nga ni ta mana to ko ma ta ngi ta lu a
1: Tō tau e.
0: Matangi tau lua.

0: ήξερε. Κόνα τραβάτε τα φούι, τα ουλάνι.
1: Μάλο, ο Πιτφρίπ, μάλο, φασικόγια, φαίμε. Τα χανία με φόβου, τα φανό, και.
0: Κόγια.
1: Σλάουξα με τα μάι, η λίπο ότι φαγαμά με λάι, σαβέα να φάει καου πτάκι μου. Κόγια. Κόγια λάου είναι ένα τα μάι. Ναι. Λάου εφάνω. Κόγια λάου είναι τα μάι, να πει. Πεσέ τε χιβανό, σαβέα. Κόγια λάου είναι τα μάι. Κόγια χαμέ, φύε φύε λάι, αία, ένι μόουι. Κακό η λάβα χωνο φατονία. Και φάχυγα από να βοφακε. Άγια κοε λαούια και φάμιλι, κοε χώ, φάναου. Άγια, τα ουσιόγκια, άγια με το, όγμα μαου τάιμι, άγι μια και χέια και τα μάι. Κοε μια πένια, πέσετε η βανόα, τούμου τούμου ία ο είναι φύε φύα. Κοε είναι ήλο πάω, ο κουλάβα χώνο φατόγια. Φάχυγα, ο ναού γάουε, γάουε τόλου, πεφά, κοε ουίκο, καβέγγα, ο ταουμού απέτα.
0: Είπα τα ουλό, εσύ όνει εγγάου. Πάνα τα ημικό είναι, να τα ουγάου, γάου το τόνι, ή εχεύ, ας και πατά το εώ, του ατα ημί, όταν φέπει με γάου, ή εχεύ, για να εκουμίνει τι. Κακό είναι, κακό είναι καβέινα, μου ηλερέι φαλοκουφού, μου ηλερέι αφανάου, μου ηλερέι κακαϊφιφίνη, μου ηλερέι αγνατώνε, όσοι λαβέα, μάτε τα κουλούπο στρόκι να ηλερέι, πόντσον πί, τα ημικό, ε.
1: Κουλούπου ήρα και χέα του.
0: Κακό να φάει εγγαουέια, κοίγα, κάτι άκουα πομπονί, ia ki whanau i api, te alu ngā aue. Pea omi, whakakatat pe ngai whatongiga, te alu. Ia te meni, whakaheka pe nātoi mea lere. Pe unau hifo mai pe ikai, ku heka i pe mea lere. Mona tai pe mea kai ai, kai ai pe
1: ai. Tautua pe kai lawa he tongi ako.
0: Koe ke ilohe ni hia ngai whaifei laulau ne.
1: Koe ngai, kou siho, koe ngai whaifei laulau ia kou lau e ngai tamai. Pese te hive noa e ene mōi. Nge mau e fōi fie fia ko ia. Ko hui ko ene ilo pau lava ano fatongia. Mui fai ano fatongia. Pese te fit noa o ena koa business. Ko mea whaka pa anga fe lawe i mohea. Mui tau hi bei fōi mea ko ia. Ai a koe tau pehe koe taia koe tomu tomu ia o e mōi e tamai. Koe lava hono fatongia, he? Aia, fifia, o sou fifia pia, wangi ha mea, o kake lava, su wangi asia heni, koe ta mai fifia, ka pae angiha ni holiday ka. Koe fifia, koe tu fifia, koe ne mao pisne iwa noa, o ene mouia na ia. Koe lava hono fatongia. Ke whanau. Aia, o tausio koe lau ia ta mai ia. E Filippo koe anu e tausio koe kia ike, anu e tunga koe kai ta mai. Ako, oko, oko, kakuhi koe tau sio whakapolitikare koe ki ai, ke ngāhi mea pehe, koe ke lava he ngāhi politikare o whakatōria, ai whi mao koe ngāhi tā mai, he? O koe ke nau lava, ke whaihona o whatongia koe, o wai a livi e ngāhi whae, he? Koe nau me tēne te livi, pako alu iau se mahi nāono, he? Nau te whoki mahi, koe ke ha livi e tā mai, koe livi o mao he tā mai, he? Koe ki fōi rīvi pē koe hene ngā aue. Aia, au pēhe ai koe mea, koe mei mei lahi pēsete valungo fūlu ia, koe tā mai, koe ki whakakakato, ai mea koe fē mai, tau pēhe whakapule anga pēhe whakapereni, pēhe whaka, he? Whakapolitiki ki hene fē mau whakatama. Fē fia tā mai, koe lau anō whatongia.
0: Ko pantea uraki o mai ia ki Nusilani, ngā hau efekturi fōki tāngia iki. Sena, ko manatia hau ia, matua koe houa ngā hau e koe whonuani houa whānoa.
1: Oia.
0: I he mahino koe koe, aho e nima, houa e walu. Na e, koe kuilo hau kia, na e, kena e houa e fia, ono noa e takata iki ia.
1: Mea.
0: Ai, e wiki. Koe kiu pēhā kua ngā kua tangatai ki. Kako ilau, nei, tōlahi pēmā kakai pēhē ia.
1: Tōlahi au pēkā.
0: e ko fufare nga awe e to la pe ko ka tonga mo me ka pa be atu e ko moni te be na fa hala e ke fa o watai ko no to nga lele me tu site o ke to na na o watai e
1: ko ngo la o te ke re atu hi o mai
0: e
1: ko tai awe e depito i me au tau mau inga e tau sabra o kai ki ngata peke mau inga ke tau whanau mo whamiri kau koe tumu tumu koe mau inga pia ke tau mai kia teia pe kuhi koe ngā ue une lava malama ke whai o kai mea le te sio ke ngai kula vai ke nea ngā o whakatupu ia ke kita ngai whakakaukau ko tau lau pe tau palangi I appreciate it what I'm being doing, hey? Aia ko ku fifia lahi au pito pe ako honga ia pe mea ko whai, hey? Aia ko mea whaka, aia ko whatongi a pe fokea, ko tu whakanga pe fokea na o tuku mai mei langi he, Filippo, he anga ke tamai, hey? You are the keeper of this place, hey? Aia ko ngahi mea pe ia, tau si o loto pe ki ai. E ube ya kwa toa e tala monu ke ngai koutou huale la ki e tala monu ka koe whakamahu inga ia o e ka whatongia koe whakamalo i e malo e ngā au e malo e tau malo e whaiha mō whatongia malo e tala tala i whare malo e ke i whaiha e tau kawe ia e mahu inga o e ngahi tamai ke ngahi wha ke whaamiri ka ku whakatauange ku whakatau katea pe a e a ongo tafa aki
0: Kau kiri hiva ni amu heta ha kau tamai o api. Tahu kira no orang ni beu fefe aku hiva kau ya. Kalau pun mu heta ha ni, kau mu tamai o api.